0: ang adlaw sa mga suking tigpaminaw niining programang X-Rated. Ang atong suwatampo, ang atong hatagag kinabuhi niining atong hapuna. Usa ka babae nga taga-baybay Leyte. Ato siyang itago sa pangalang Jel. 20 anyos. Kiniyang sugilanon, kayang ipaambit mahitungod sa iyang problema sa kinabuhi. Masa na po kanyang problema, ha?
1: Ayaw!
0: Ako sa lantawon. Kini si Jel. Ang kaagi niya ni nga gihisgutan, okay, ang kaagi nga gihisgutan ni ini nga to ang suwang suwat sugilanon. Usa man ni pagtype oi. Ano na isuwat ni suwat. Kini surat sugilanon nga gipadaan ni Jel ni ini atong programa. Di lang kini hisgutan ang kinabuhi apan kini ginatawag na tong gugma katropa. Sakit man pamalandungon sa kadagang problema, krisis sa kinabuhi. Apan anaa si Jel dini nga grabing kasubo tungod sa kugma. Pero kung aron o aron gina tumasabta ni ini nga to ang suwat magtatampo kini iyang sugilanon, ato ning paminaw ng iyang mubo nga drama nga giuluhan. Broken-hearted to Jell.

0: lalo.
1: Morning, Giday. Morning, Day. Morning, kanta para nimo. Apa, Angel? Ang gugma? Sabay dili. Kada pagbati na nga, kitang tanan makabati ni Aini. Makabati, makafeel. Apain? It depends on how we perceive things at the end of the day. Depende kung unsa itong paglantaw, baruganan, prinsipyo, pag-abot sa inaanang nga hisgutanan. Kung ikaw, imuntugutan ni mong kaugilingon nga magbalik-balik sa sakit, nga gihatag nga ito ni Romy ni mo, depende na ni mo, kabisan pagkapulo ka, isa ka libro, chapter 1, chapter 2, nga pagtambag ang mong buhato. And, kung mabalik nga ito gihapon nga niya, wala agad kami mahimo para nimo. Ayan, buang ragi di ka bang muli kay? Di ka buang ragi di lima kalimot. Matod pa ni Jewel, buang ragi di kalimot. Diba, anak ko?

0: Oras makatropa sa XFM Davao Region alas 3:05 na sa kahaponon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Higala beng hapon sa pagdaton tanan mga katropa. Ang oras na po sa alas 3 sa hapon, yan ang sa itong mga balita karon sa Express Balita alas 3 sa hapon. Alang sa itong balitang lokal mga katropa. Miabot kagari kabuntag ala Hunyo 15 2026 ang convoy nga nagdala kini sa Patagan Lawas usab ni Rene Clert Bater Bunya ogad kini mga katropa gibutang dito sa may St. Peter Chapel sa may Barangay JP Laurel Panabo City Davao del Norte. Gisugat kini usab sa kadaghang kay mga tao mga katropa gadi gyud makita nimo halos nga makita ng mga tao halos nakaputi. Og labas na rin, paingon tadri mga tropa sa Tagum City, sa Carmen Palangdaan, porti naghanan usab sa mga estudyante naghulat sa convoy mga tropa ni Bater o ni Rini mga katropa. Ganiin maukini ang nahimo karoga crucial usab karoga panahon na din sa Mindanao. Udili lang sa Mindanao, lakip na usab sa isla sa nasod sa Pilipinas. Bago pa lang yun mga katropa, niagi na po din hidapita sa Tagum City mga kaigsunan ang naisgutag ang convoy. Paingon usab kini sa aton himaluan, paingon kini ngadto sa may Mawab, muhapit pa kini din sa municipality of Mawab and then ngadto usab sa New Bataan. Gumikan kay aduna po request sa mga mayor nga muhapit dito, gumikan kay kini nga naisgutan usab nga basketball players nga si Rini mga katropa is nakadula usab dinhi din hidapita sa mga lugar nga diin nagrequest usab ang mga mayor niini. Gani diri usab sa may St. Mary sa may Tagum City. Grabe po pagkadaghan kaguliang ang mga tao rin nga nagpaabot mga katropa ngadto sa convoy ni ining Rini mga katropa. Ang basketballista ganahimong inspirasyon sa mga estudyante dili lamang diri sa Mindanao kundi tibuok nasud sa Pilipinas ug gawas sa usab sa atong nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita nagapahayag usab og dakong paghasubo ang lokal nga panggamhanan sa Carmen, Davao del Norte. Sa wala pa damha matud pagpanaw ni Rene Clert Bobet Bater Bunya nga naila kini nga Mr. MVP sa lungsod usab sa Carmen. Gani sa opisyal usab nga mensahe sa LGO ilang gihatod ang pagpangumusta o pagpagampo mga pahasubo alang kini nga tus pamilya og mga minahal sa kinabuhi nga nabiyaan usab ni Bater Bunya atol kini niining masulubon usab nga higayon. Kani gipasidunggan usab sa LGO ang kontribusyon og impluwensya ni Bater Bunya sa komunidad. Diin daghan usab ang nakailang ngadto kaniya isip usa ka personalidad nga adunay dako nga papel sa katawhan. Ang iyang kalit usab nga pagpanaw nagabilin kini og kasubo sa daghang lumulupyo nga nakaila og nakig-uban usab ngadto kaniya. Samtang nagapadayon usab ang pagbangutan sa lungsod, nanawagan usab ang LGO sa panaghiusa sa pag-ampo alang kini sa kahupayan ug kusog sa pamilya Bater Bunya ni iniga padahon sa kasakit usab sa pagkawala sa nisgutag basketball player.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Alas 3:09 na bay samtang sa ato nga balita sa nasud. Balitang nasyonal. Nagapatuman na og water saving protocols aga Philippine National Police isip pagpangandam kini batog kadto sa posibleng sa epekto sa El Nino phenomenon ilabi na sa kakulang usab sa supply sa tubig sa nagkalain-lain usab nga lugar sa nasud. Ang mao nga lakang gitumong aron lamang nga makunhuran ang konsumo sa tubig sulod sa mga police camp, istasyon ug uban pang mapasilidad sa kapulisan. Subay usab sa giya sa gobyerno sa pagtipig sa tubig, gimando usab sa PNP ang responsable nga paggamit sa tubig, pinaagi usab sa paglikay sa pag-usik-usik o nga pag-ayo dayon matud pa sa mga magatulo-tulo usab nga mga gripo o yung mantubo o pagpaminos sa dili usab importante paggamit sa tubig. Lakip usab sa ilang mga lakang ang pagmonitor sa adlaw-adlaw nga konsumo sa tubig aron lamang masiguro ang epesyente nga paggamit niini atol sa ting-init o hulaw. Ang El Nino usa kini kapanghitabo sa klima nga kasagaran nga nagdala o taas usab nga temperatura o taas nga posibilidad sa kakulang sa ulan nga nahimo kining hinungdan usab sa hulaw ug kakulang usab sa tubig sa pipila ka mga lugar. Busa gidasig usab ang publiko sa pagtinabangay sa pagkonserbar sa tubig aron lamang malikayan ang grabeng epekto niini panahon sa El Nino.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 3:11 na bay sa katapusan sa balita sa nasud. Magpatawag og ang Malacañang og special session sa Kongreso nga paghimuon karong Hunyo 17 ning kasamtang nga tuig sumala usab kini sa gipagawas nga pahibalo gikan usab sa palasyo. Ang maong special session gitumong aron nga hisgutan ang mga importanteng isyu og mga lakang sa gobyerno kanag kinahanglan og agarang aksyon gikan usab sa Senado o sa House of Representatives. Wala pagipadayag sa hingpit ang tanang detalye sa ilang agenda apan gilauman nga adunay mga positibo nga nasundong isyu nga pagatun-an atol kini sa maong sesyon. Matod sa Malacañang, importante ang panagatigom aron labag masiguro ang dali usab og epesyente nga paglihok sa Kongreso sa mga butang nga adunay dakong epekto sa katawhan og sa nasudnong nga panginahanglan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, baka ni naglangkob sa ato nga balita alas 3 sa hapon. Mga katropa, hatog kanato nga to sa produkto nga makatabang sa ato nga pagpalig-on sa lawas. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa nga makatabang kanato. Mga katropa, gamita ang kompleto mga kaigsuonan nga produkto aron nga mas maminos minsuan ang mga balatian sa imong lawas sa trayo nga produkto, ang Premium Detri, your premium food supplement against viruses and bacteria. O siyempre ang Santon Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. O siyempre mga katropa, nga to nga ascorbic acid, Santon Vitamin C, boost your immune system, palagsika ang imong immune system para magbalatian, dili mga katropa mudatom sa atong kalawasan. Kini mapalit sa nagkanyang mga butikag parmasya nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ining ato mga balita ning adlaw mga katropa karon nga Lunes. Balita sa alas 3 sa hapon. Kaabag sa Master Controls katropang Gab Alas. Kini inong balita katropang Bong Umaki Algabre. Daga salamat. Exciting.
1: Express Balita. Express

0: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra.
5: Maka-ulcer po.
4: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
7: Zanthone Plus Coffee Mix User.
9: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsantun Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
6: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Ikaw ba at dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
6: Zanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Zanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix, mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Dagom. Exciting!
1: Exciting!
9: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting!

usa ta magsugod sa tuang programa mga igsoon ni Gala. Ala maghimo ta og pagampo. Dalaygon ug mahigugmaon Dios, ana ikaw sa mga langit, nining dapit sa kagabion. Kami na usab nagahangyo diha sa imong presensya, balang espiritu. Giyahan mo kami ang matagpulong nga amo ang igalito niini nga programa. Ikaw Ginoo magapanalangin alang sa tanan nga nagapatalinghog, nagasubaybay. O ikaw usab magahatag og dugang nga kahibalo. Kaalam sa matag usa kanamo, makahimo kami sa pagsabot, pagambit sa kamatuoran aron mahimo nga kami takos diha sa mga tubangan. Labi na sa imuhang mapagpadayag unya niining kalibutan na. Tabangi kami mga interesado nga makahimo usab sila sa ilahang tagsa-tagsa ka mga obligasyon alang sa pagbag-o o kabaguhan sa ilahang tagsa-tagsa ka kinabuhi diha sa imuhang tubangan. Among gilauman o Dios nga ikaw mag panalangin usab sa nagahatag o kinabuhi nining programa, mga staff ing manusab sa mga kaigsuunan, no, padayon nga nagasuporta nining programa ug nagasubaybay. Og among gilauman o Dios ng protection, panalangin igahatag ni mustibok nga katawhan sa naong sayuta. Sayloa kami sa among mga sala, among lauman pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

kay igsuonan nga nagasubaybay niini nga programa si Sister Arlene Bagnaan diha sa Mawab. Mayong gabi din ha kanimo, Sister. Inguman usab sa ato ang mabtikon nga pastor si Brother Hansel Buhawi. Mayong gabi kanimo diha, Brother. Mayong gabi usab sa ato ang uban nga mga kahigalaan diha sa Mawab si Sister Elsa Mungis. Mayong gabi kanimo dina. O sa mga kaigsuunan nga nagasubaybay niini nga programa. Ang atong pagtuon, mga igsuon, higala niining kagabion, mao ang pagkasayod mahitungod sa ato ang halad og mga ikapulo. Adunay mga pipila ka mga pangutana dinhi, mga igsuon, higala, nga ato ang pagatubagon, no? Mahitungod niining mga butang nga gikan sa Dios o ngani kanato. Ang pangutana, mga igsuon, higala, unsa ang gipahinumdom sa Dios sa iyahang katawhan sa diha nga sila makabaton og bahandi. So unsa may gipahinumdom sa Dios, mga igsuon, higala? Matod pa din sa Deuteronomio chapter 8 verse 17 ngadto sa 18 nagingon, igsoon, o garon dili ka magaingon sa imuhang kasing-kasing ang akong gahom o ang kabaskog sa akong kamot mao'y nagahatag kanako niini nga bahandi. So igsoon, higala, aron dili ta makapasigarbos tong kaugalingon, no? Adunay mensahe, no, nga gihatag sa Ginoo nga ang mga butang, no, nga gihatag o naabot nato sa ato ang kaugalingon, no, dili kini ato ah, kun dili gikan kini sa Dios, no, dili kini sa atong kabaskog, no, dili sa kaayo sa atong panglawas, kun dili gikan kini sa Dios, no, nga siya nagapahinumdom nga siya maoy nagahatag kanimo sa gahom o pagbaton sa mga bahandi. So maligo niya ang iyahang tugon, no, niining mga pulong, mga igsuon, nga gipanumpa niya sa imuhang mga amahan ingon man niining mga adlawa. Kinsa ang matuod nga tag-iya sa tanang butang, no, igsuon, higala, nga angay nato mahibaluan. So matod pa sa Psalms chapter 24 verse 1, iyan ni Yuba ang yuta ang mga pagkapuno ni ana ang kalibutan og sila nga mga nanagpuyo ni ini. So mao kini ang matuod, igsuon, higala, no, nga sa Dios kini, no, ang yuta ang kalibutan og tanan nga nanagpuyo ni ini. Sa Psalms chapter 50 verse 10 to 11 nagadugang og hatag dinhi, mga kaigsuonan, sa mensahe. Kay ang tagsa-tagsa ka mga mananap sa kalasangan ako man og ang mga kahayupan ibabaw sa usa ka libo nga kabungturan. So klaro, mga igsuon, higala, nga ang tanan, no, nga mga butang niining kalibutana sa Dios bisan ang mga mananap, no, ang kabungturan, no, ningon man usab naila ko ang tanan nga mga kalanggaman sa kabukiran, ang mga kalanggaman, mga kaigsuonan, sa Dios usab kana, no, og ang tanan nga mga halas nga mananap sa kapatagan, iya usab, mga igsuon, higala, no, angay nato nga masairan kana. Sa Haggai chapter 2 verse 8 usab, mga igsuon, nagaingon din, ha, no, nga ang salapi ako man o ang bulawan ako usab, no, nagaingon si Jehovah sa mga panon. So iya ang tanang butang, mga igsuon, higala, bulawan, salapi, no. Busa sa ato ang kaugalingon, atong pamalandungon nga kung makabaton man ta niining mga butanga, no, walay
rason nga magpasigarbo tas tong kaugalingon, no? Niining mga butanga, no? Tungod kay klaro og tataw dinhi nga sa Dios kining tanan, no? Walay ato, no? Busa gihatagan kita og giya, no? O dalan aron kung unsa ang atong angay nga paghimuon o buhaton sa mga butang o bahandi nga ato ang nabatunan nining kalibutan na. Ang Matthew chapter 25 verse 14 nagingon mga igsoon nga kay mahisama kini unya sa usa ka tawo nga sa dayo niyang langyaw ngadto sa laing yuta mitawag sa iyahang mga ulipon o kanila gipial niya ang iyahang katigayunan. So gihulagway dinhi mga igsoon higala, no? Ang usa ka katigayunan, no? Nga gibilin dinha sa iyahang agalon ngadto sa iyahang ulipon, no? Nga iyaha kini nga gipial o gisalig, no? O nagalaom ang agalon nga sa iyahang pagbalik, no? Aduna pa ang butang nga iyahang gi salig usab sa iyahang ulipon. Kay naghatag og pagpatinaw dinhi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2 nagingon og labot pa niini gikinahanglan sa mga pinialan nga sila magapakita nga kasaligan. So mao dai ni gikinahanglan mga igsoon higala, no? Nga kita nga pinialan kinahanglan nga magpakita nga kita kasaligan niini mga butanga, no? Sa mga butang nga ato ang nabatnan niini kalibutan na. Adunay mga pangutana pa dinhi mga igsoon higala. Ikapila ka bahin sa kabtangan nga ato ang nabatnan, ang kinahanglan nga ato ang iuli ngadto sa bahin nga iya sa Dios. Kapila, no? Ingon dinhi mga kaigsuonan. Ato pa naagyoy balanse, no? Ang atong pag-uli sa butang nga iya sa Dios, no? Matod pa sa Leviticus chapter 27 verse 30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang sa binhi sa yuta, mauusab sa bunga sa mga kahoy iya ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan alang kang Jehova. Busa klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga ikapulo, no? Buot ipasabot nga 10% dinha sa yuta o sa bahandi, sa binhi nga anaa, no? Dinha sa imong mga kamot ingon nga gisaligan ka sa Dios, kinahanglan nga igahatag nimo ngadto kaniya. So kinsa ang pipila ka mga tawo nga matinumanon nga nagauli sa ilahang mga ikapulo og nagahatag og panig-ingnan kanato. Matod pa sa Genesis chapter 14 verse 19 to 20. Si Abraham mga higala igsuon, no? Og siya gipanalanginan niya. Og miingon, dalaygon si Abraham sa Dios nga labing labaw nga tag-iya sa langit og sa yuta. So klaro mga igsuon, no? Nga dinhi nga bahin dalaygon og gipanalanginan sa Dios, no? Ang maong tao, no? Si Abraham. Dalaygon ang Dios nga labing labaw nga nagtugyan sa imong mga kaaway nganha sa imong kamot. Og si Abraham mihatag kaniya sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. So klaro mga igsuon higala nga si Abraham, no? Matinud-anon nga naguli og naghatag sa mga butang, no? Nga angay usab nga ibalik nato ngadto sa Dios sa iyahang mga abot, no? Ikapulo. Sa Genesis chapter 28 verse 22.
si Jacob mga igsoon higala usa-usab ka tao nga matinumanon, no, nga gipakita dinhi sa kasaysayan sa mao nga mensahe. Unya matod pa dinhi kining batuha nga akong gipatindog ingon sa haligi nga handumanan mahimong balay sa Dios og sa tanan nga imuhang igahatag kanako sa pagkamatuod ang bahin nga ikapulo ug akong igahatag kanimo. Genesis chapter 28 verse 22. So klaro mga igsoon higala, no, nga sa pagkamatinud-anon ni Jacob, no, diha sa paghatag o pagbalik sa mga bahin sa Dios, no, ikapulo og mga halad, mao kini ang matuod. Gawas sa mga ikapulo unsang bahin sa ato ang kabtangan ang igahatag ngadto sa Dios. Sa Psalms chapter 90 verse 8, mga halad, mao kini mga isuon, ipa hanungod ngadto kang Jehova ang himaya nga angay sa iyahang ngalan, pagdala og halad og dumuol ngadto sa iyahang mga sawang. So mao kini mga igsoon higala ang pagbalik og ang paghatag ngadto sa mga halad og ikapulo, no, sa Dios. Usa kini ka dako kaayo nga importante, no, alang sa ato ang kasayuran, no, sa paghatag nato ngadto sa Dios. Mga butang nga angay nga ibalik nato ngadto kaniya. O dili nato hunahunaon nga kini, no, ang tanan ato, no, kanang paghunahuna bang ato lang kanunay, no, dili pwede mga igsoon higala. Kay matod pa din nagaingon sa pangutana, giun sa pagila sa Dios ang tao nga magadumili sa paghatag sa iyahang bahin nga mga ikapulo og mga halad ngadto kaniya. Matod pa sa Malakias chapter 3 verse 8 to 9, unsay giingon dinhi, nahimo nga nakapangawat, no, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios bisan pa ni ana kamo nangawat kanako? Apan kamo na nagingon, unsaon namo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo og sa mga halad? So sa ato pa mga igsoon higala, kung dili kita o magdumili kita sa paghatag o pag-uli ngadto sa Dios sa mga halad og ikapulo, nahimo nga nakapangawat kita dinha sa iyahang atubangan. Busa gikinahanglan gayud nga kita maghatag ngadto kaniya, mag-uli kaniya ngadto sa mga butang nga gikapial niya nganhi kanato. Matod pa sa akamugi panghimaraot uban sa panghimaraot kay ako inyong gikawatan. Makatalagmanon kini mga igsoon higala, no, kay sa diha nga dili kita mag-uli o maghatag ngadto sa mga ikapulo, mamahimo nga iga panghimaraot kita, no, sa Dios. So, makatalagmanon kini mga igsoon higala. Busa kinahanglan nga muhatag kita, muuli kita ngadto sa ato ang obligasyon ngadto sa Dios. Diha sa bagong tugon, nagapadayon ba kini nga tulumanon sa pag-uli sa mga halad og ikapulo? Matod pa mga igsoon sa Matthew chapter 22 verse 21. Paghatag sa iya sa Dios, sila mitubag nga nagingon kang Caesar og siya nga miingon kanila, nan bayri ninyo si Caesar sa mga butang nga iya ni Caesar, og ang Dios sa mga butang nga iya sa Dios. O di pasabot mga igsoon higala, nga ang kang Caesar ihatag ngadto kang Caesar, no, ang sa Dios ihatag ngadto sa Dios, no. Buti pasabot mga igsoon nga magahatag kita ngadto sa sakupan, no, kanato, no, maghatag kita dinha sa ato ang
mga taxes o sa ato ang obligasyon usab, no? O ang sa Dios nga abot niya, no? Nga gihatag ka nato, magauli usab kita ngadto sa Dios. Mao ka na mga igsuon higala. Kang kinsa nga kaliwat ang mga Kristohanon o kang kinsa nga maayong buhat ang angay usab nila nga sundon. Matod pa dinhi sa Galacia, Galatians chapter 3 verse 28-29, mga kaliwat ni Abraham, walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay ulipon ni Gawas, walay lalaki, babayi, kay kamong tanan usara diha kang Kristo Jesus. So unsa day mga igsuon higala? Kitang tanan mga kaliwat ni Abraham, no? Walay Hudiyo ni Grasyanhon, walay ulipon, no? Lalaki ni babayi. Kitang tanan usara, no? Diha kang Kristo. Og kun kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham. Mga manununod sumala sa saad. Mao ka na isuon higala. Og sa John chapter 8 verse 39 nagingon, kaniya mitubag sila na nagingon, si Abraham mao ang among amahan. Si Jesus mingon kanila, kun mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa gibuhat ni Abraham. Mao ka na mga isang higala. Ang pagpamatuod ni Jesus, no? Nga kun kita nga mga katauhan, no? Nga kaliwat kita ni Abraham, no? Magpakasama usab kita ni Abraham, magabuhat kita sama sa gibuhat ni Abraham.

hubad sa iyahang ngalan. Og siya hari sa katarungan, og unya hari usab sa salim, nga sa ato pa hari sa kadaitan. Siya walay amahan ni inahan, ni kagikanan, og wala usab siya'y sinugdanan sa mga adlaw ni katapusan sa kinabuhi. Hinunua ingon nga nahisama sa anak sa Dios. Mapadayunon siya nga sa sirduti hangtod sa kahangturan. O palandong nga unsa ka tinamod gayod ni adtong tawhana, bisan gani si Abraham nga patriarka. Migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Busa klaro dinhi igsuo ni gala, no? Nga sa kasaysayan ni Abraham, no? Mihatag gayud siya ngadto sa iyahang obligasyon, no? Mao kana mga igsuon higala. Alang sa unsang kagamitan ang ikapulo og mga halat. So, ang mahibal-an nato dinhi mga igsuon, sa unsa nga paagi nga magamit ang mga halad og ikapulo. Matod pa sa Numbers chapter 18 verse 20 ngadto sa 21, alang sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios ang mga butang nga gikan sa ikapulo og mga halad. Og si Jehovah miingon kang Aaron, sa ilang yuta ikaw walay panulundon, bisan sa taliwala nila wala kaing pahat. Ako mao ang imuhang pahat o ang imuhang panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. 21. Og aniya karon gihatag ko sa mga anak ni Libi ang tanan nga mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulundon nga tumbas sa ilahang pag-alagad, bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Maukiniso ni gala nga klaro gi patinaw din eh, no? Ang mga tao ug ang ilahang gibuhat aron makuhaan og pagtulunan usab ka nato ingon nga mga katawhan sa Dios niining panahon. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 13 to 14, wala ba kamo masayod nga sila nga nanag-alagad sa templo nagakuha sa ilahang pagkaon gikan sa templo, o nga sila nga nag-alagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa mga hinalad inihaw? O sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagasugo nga ang mga nagasangaw o nagasangyaw usab sa maayong balita magakuha sa ilahang kapanginabuhian gikan sa maayong balita. Busa klaro mga igsuon higala, no? Gipahibalo din eh nga tanan nga nagaalagad o nagabuhat sa buluhaton sa Dios sa misyonero dinha nagakuha sa halad og ikapulo. Asa man kini pagadadaa matod pa mga igsuon higala sa pangutana dinhi sa Nehemias chapter 13 verse 5 alaktaw dosi ngadto sa 13 matod pa mga igsuon sa balay nga tipiganan diin adunay ni natudlo nga mamamahandi o laktod treasurer nakaandam alang kaniya og sa dakong lawak diin kaniadto ilang gibutang ang mga halad nga kalanon og ang mga insinso og ang mga sulanan og ang mga ikapulo sa trigo, ang bagong bino og ang lana nga gihatag pinaagi sa mga sugo sa mga libihanon og sa mga mag-aawit og sa mga magbalantay sa pultahan og sa mga halad nga binayaw alang sa mga saserdote. Sa 12, onya nagdala ang tibuok Huda sa bahin nga ikapulo sa trigo og sa mga bagong bino og sa lana ngadto sa mga tipiganan sa bahandi. Og na nagtudlo ako og ang mga mamahandi nga mag-atiman sa mga

tipiganan sa mga bahandi. So, klaro mga igsoon higala, no? Nga ang tanan nga mga halad ug ikapulo didto pagadalon sa balay tipiganan. Og adunay tao didto nga mao ang mga magadumala, no? Sa mao nga bahandi. Og mao kini ang buluhaton og gamitunon alang ngadto sa buhat sa Dios. Unsang panalangin ang mabatunan ni adtong mga matinumanon sa paghatag niini nga mga butang? Matod pa dinhi sa Malakias 3 chapter 3 verse 10, dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron adunay kalanon diha sa akong balay ug pinaagi niini, sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehovah sa mga panon, nga kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug buuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Musa igsuon higala ang saad sa Dios, no? Usa ka hagit dinha sa usa ka tawo, usa kinabuhi sa tawo kanatong tanan nga kung kita maga matinud-anon, no, sa paghatag ngadto sa ikapulo og mga halad o abot nga anaa sa atong kaugalingon, aduna di ay panalangin, no, nga sobra-sobra nga ihatag sa Dios nganhi kanato kung kita magmatinud-anon ni ini nga buluhaton. Unsa nga motibo ang magapalihok sa ato ang paghatag? Matod pa sa Deuteronomy chapter 16 verse 17, ang tagsa-tagsa katao maghatag sa iyahang hingarangan ingon sa panalangin ni Jehovah nga imong Dios nga gihatag kanimo. Sa chapter 2 Corinthians chapter 8 verse 12, kay kun anaa ang pagkamatinguhaon kini pagakahimutan sa pagdawat sumala sa unsay anaa sa tao, dili sumala sa unsay wala kaniya. Musa igsuon higala kung unsay anaa kanato nga anaa sa atong kaugalingon o abot nato, mao kana ang ato ang ihatag ngadto sa Dios, dili ang wala kanato nga ato ang kuhaon ug ihatag nato ngadto sa Dios. Kung unsay anaa kanato, mao kana ang atong iuli ngadto sa Dios. Matod pa sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nagingon nga ang matag usa nga magahatag sumala sa pagbuot sa iyahang kasing-kasing, dili nga magapanuko niingon nga pinugos kay ang Dios nagahigugma sa malipayon nga maghatag. Musa igsuon higala gikinahanglan ang pagka malipayon o kabubuton sa Dios o mahigugmaon alang sa paghatag diha kaniya, no? O sa paghatag nato ngadto sa ato ang isig katao, dili sa paagi nga pinugos. Kaya ang malipayon nga naghatag mao ang iyahang ginahigugma o ginapanalangina. Unsa ang kanunay nga ato ang paghinumduman niini mga igsoon higala? Matod pa sa Acts chapter 20 verse 35, labi pang bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Mao kini igsoon higala ang angay nato nga paghinumduman. The more nga nagadawat kita, no? Apan mas bulahan pa di ay ang nagahatag.
kaysa nagadawat. Busa, batasano nato ang paghatag o ang pagdawat o ang paghatag ngadto sa ato ang Diyos o sa ato ang isig kaingon. Kay ang panalangin, ang saad sa Diyos, ang balik ngadto sa iyahang katawhan o ngadto sa tao nga matinud-anon, sobra-sobra, no? Matod pa igsuon, higala, magaawas kini nga wala na unyay igong kabutangan. Busa ato ang tuuhan o dawaton, igsuon higala, kini nga mensahe. Manginaot ko nga kini, magahatag ka nato o pagtulunan alang sa wala pa masayod niini nga buluhaton, no? O sa mga nasayod usab apan wala mahimo nga maaplikar. Kay kini mao ang tinuod, no? Nga gisaysay sa Dios ug adunay gipanghimatuod nga mga tawo nga nahimo nga gipanalanginan ug nagmanilampuson pinaagi niini. Ang Dios magapanalangin niini nga kagabion o sa mga pulong ato ang nadunggan karon. Usbon ko, salamat sa mga nagapatalinghog, no? Mga kaigsuunan o sa ato ang mga interesado usab. Manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay niini nga programa. Daghan pa ang mga pagtulunan nga ato ang angay nga makatunan dinhi o masayran ninyo alang sa kalampusan o sa kaayuhan sa matag-usakan natong tanan. O ako nagapasalamat usab sa ato ang mga listener, no, din sa ato ang Facebook o sa ato ang mga interested, no, pwede mangutana kamo din ha sa ato ang comment section, no, ipaabot lang ninyo. O sa ato ang mga nagasubaybay karon, mayong gabi ka ninyong tanan. Sa tanan nga nagkalain-lain ng mga dapit. Ang Diyos magapanalangin kaninyo kanatong tanan. Mayong gabi.

Magpasalamat ta sa Diyos na ining kagabion. Dalaygon ug mahigugmaon na silimbahon nga Diyos. Ikaw ang tagiya sa tanang butang, nining kalibutan na ingon mas sa tanang kinabuhi. Kami nagalaom nga ikaw magapanalangin sa mga pulong nga muang nadunggan sa tanan nga nagasubaybay nining nga programa, mga kaigsuunan o interesado. Ikaw magahikap sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Mahimo nga matinud-anon kami sa mga butang nga muang nabatna nining kalibutan na gikan kanimo, alang sa pag-uli o sa pagsuporta usab sa buluhaton nga imong gihatag kanamo, aron mahimo nga maabot ang tibuok nga naong sayuta sa mao nga buluhaton. Ug pinaagi ni ana, ikaw maga buhat sa imuhang gisaad kanamo, ikaw magapadayag kung ang tanan nga katawhan mahibalo sa kamaturan. Ug dili lang pinaagi ni ini, sa uban pa nga mga kasuguan ug mga pagtulunan. Ug ikaw magapanalangin usab sa tagsa-tagsa ka mga dapit diin ana ang imuhang mga katawhan nga nagahimo sa mga buluhaton. Ug sa tanan nga mga na workers, sa tanan usab nga mga kaigsuonan, sa tanan usab nga mga interesado, ug sa mga nagahatag o kinabuhi nini nga programa, mga staff, o mga tanan nga anaa dinhi sa istasyon Tagum City, ug sa nagkalain-lain pa nga mga dapit. Among gilauman o Dios nga imong panalangin grasya, igahatag mo kanamo ug ingon man usab ang protection. Pasayloa kami sa among mga sala. Lauman namo nga pagadawaton pinaagi sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
1: ang tingog sa
0: reformasyon. Kini inyong alagad si kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod di kayon sa samang taknaw gistasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Samahan namo kalangit tong Ginoo, salamat kayo nining adlaw. Ginoo, salamat gasas kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa ka namo sa among pamilya, mga kabataan, kapariyantihan, mahal sa kinabuhi, mga kaubanan sa trabaho, among mga kahigalaan. Salamat Ginoo nining tanan nga mga kahinguhaan nga imong gipatagamtam kanamo. Aron kami may sarang usab nga ika sustento ngadto sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya og sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Salamat Ginoo bisan pa man sa mga pagsulay anaa ka kanunay. Salamat sa kusog, kalagsik. Salamat sa maing panlawas nga among natagamtaman. Salamat sa grasya nga kami nakasugakod sa mga hagits kinabuhi og tungod niini nakabaton usab kami leksyon nga sarang namo magamit sa pagaginod sa unahan nining latasunon panamo nga panaw sa kinabuhi. Masaylo kami sa among inadlaw-adlaw nga nahimo sa matag gutlog matag oras nga among nahimong kalapasan batok diya sa imong kahalangdon. Among sala sa unahuna sa pulong og sa buhat og wala namo pagbuhat sa kinahanglan og angay buhaton among giangkon ang among dakong kasalanan. Masaylo kami og wala kami mahimo kung wala ikaw busa niya gihapon kami Ginoo. Kanunay nga nagabalik kanimo nang aliupo og nagadangup kanimo. Ubani kami nining adlaw unya ang tanan nga among pagadesisyonan. Amo unta kining ampuan gikan usab gikan sa imong lamdag ug ang tanan nga lakang nga among paghimuon makahatag og kahimayaan sa imong balaan nga ngalan. Matuman unta Ginoo ang imong kabubuton dinhi sa among kinabuhi ug dili ang among kaugalingong mga pagbuot lamang. Hatagi kami kasing-kasing nga kanunay magpasalamat diha kanimo, kasing-kasing nga kanunay magila nga kining kalibutan na imong gipial kanamo ug angayan namong amumahon ang pingan ug ugmaron. Ang among mga kaigsunan garon nga nag-ilaid sa tumang kalisod, ang mga biniyaan, ang mga na-depress, ang mga kaigsunan nga nasa ospital, sa talagsaon nga pamaagi, Ginoo, duawa sila o hikapa sila. Ikaw lamang ang tinubdan sa tinuod nga kaayuhan. Kining tanan, amahan among ipangayo, huwag ipasalamatan diha kanimo. Pinagi sa imong anak sa Yesu Kristo nga among manluluwas. Dios pa nag-iusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa. Hagdods kahangturan. Amen.